hviezdy nad pučinama chvára na nežnú vietru zaborala. Ispod môj balkóna miris obuľených naranží, orkester izúdených snova i dieca. Talal si odnose viekové i na kraju pučinu.